0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. 2, 3, 4.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord-Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8-a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de trasele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează extinderea ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi, o dimineață de joi, cam surprinzătoare, dacă nu mă înșel. Asta a fost impresia mea, probabil că este și a ta, și atunci mergem împreună pe drumul ăsta. Avem 2 ceasuri la dispoziție, să ne trezim încet și fain, bine, așa cum trebuie.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 minute în dimineața zilei de 2 iulie. 2 iulie, de altfel, este ziua mondială a OZN-urilor, nu știu dacă știai. Este probabil cea mai interesantă și populară zi asociată cu data asta de 2 iulie. A fost aleasă pentru a marca faimosul incident de la Roswell din 1947. Fanii fenomenului SF și, mă rog, cercetătorii se adună pentru a discuta despre existența vieții extraterestre. Astăzi este și Ziua Internațională a Jurnaliștilor Sportivi. A fost instituită în 1994 pentru a marca aniversarea înființării Asociației Internaționale a Presei Sportive și, practic, celebrează munca celor care ne aduc emoția competițiilor în prim plan. Le urăm la mulți ani tuturor jurnaliștilor care sunt specializați pe domenii sportive. Și pentru că și colegul nostru Florin este foarte pasionat de sport și foarte implicat în acest fenomen al știrilor sportive, în mod deosebit îi urăm la mulți ani și lui astăzi. Putem să ne gândim la 2 iulie, la anul 1504. Atunci Bogdan al III-lea, care era fiul lui Ștefan cel Mare, a devenit domn al Moldovei și practic domnește până în 1517 și va fi succedat de fiul său, Ștefăniță Vodă. În 1698, inginerul și inventatorul englez, de altfel, Thomas Avery, a brevetat primul motor cu abur. Iar în 1838 a apărut Foaie pentru minte, inimă și literatură, o publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al Gazetei de Transilvania. În 1888, Ion Luca Caragiale a fost numit director al Teatrului Național din București. Și mai putem menționa anul 1900, atunci pe lacul Constanța, lângă Friedrichshafen, în Germania, are loc primul zbor al unui Zeppelin. 1964, un alt moment de referință, când președintele american Johnson a promulgat legea drepturilor civile, prin care se interzicea segregarea în școli, locuri publice și la angajare. Iar în anul 2002, un bancher american, Steve Fawcett, a devenit primul om care a călătorit singur, non-stop, în jurul lumii, într-un balon. Că, na, ce să facă, ia să facă el un record. Și astfel, în 2002, s-a hotărât să facă această călătorie în jurul lumii, într-un balon, în mod non-stop, călătorind singur, de altfel. Astăzi ne gândim la cei care își aniversează ziua de naștere, să fie cu la mulți ani, dragă ascultător sau ascultătoare, dacă astăzi este ziua ta sau dacă astăzi celebrezi ceva special. Să spunem că este și ziua radio amatoare expediționare temerare Maria Crâșmaru. Este o călătoare româncă intrată în cartea recordurilor la capitolul Globetrotter pentru cea mai lungă călătorie efectuată vreodată. Și din ce am văzut, e singura femeie din lume care a străbătut 120 de țări, a atins cei doi poli ai Terei și cele 7 continente în 3 ani și aproape jumătate, adică 3 ani și 5 luni. Din călătoriile ei a rezultat cel mai lung pașaport din lume, 154 de pagini și avea o lungime de 19 metri, mă rog, are în continuare, da? Este practic cel mai lung pașaport din lume, înscris și el în The Guinness World Records. Și în efortul ei, românca a parcurs peste 300.000 de kilometri, a urcat la înălțimi de peste 6.000 de metri și a îndurat temperaturi de până la minus 38 de grade în Antarctica sau plus 60 de grade în Emiratele Arabe Unite, în deșert. Mai vorbim și despre alți sărbătoriți în minutele următoare, deocamdată însă Sienna Spiro este alături de noi cu Material Lover. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:17 minute, pe lângă Maria Crâșmaru, de care vorbeam mai devreme. Astăzi îl avem sărbătorit și pe Gheorghe Visu, actor și de teatru și de film, și datorită calităților sale fizice și actoricești. Gheorghe Visu a fost descoperit de producătorii din cinematografie și distribuit alături de actori și actrițe cu nume foarte cunoscute: Radu Beligan, Valeria Seciu, Draga Olteanu, nu știu, Matei Alexandru, Răzvan Vasilescu, Victor Rebenciuc, Gheorghe Dinică și așa mai departe. Gheorghe Visu a fost admirat în cinematografe și aplaudat în sălile de teatru. Chiar a fost recompensat cu 7 premii de interpretare în film și teatru. Îi urăm la mulți ani. Rocky Gray de la Evanescence este sărbătorit al zilei. Georgeta Diniș Vârtic, handbalista noastră, Georgeta, este și ea sărbătorită a zilei. Cântăreasa Ashley Tisdale, dar și actrița Lindsay Lohan. Și mai avem încă o handbalistă, Nicoleta Dincă, și ea este sărbătorită zilei de 2 iulie. Margot Robbie, celebra actriță australiană, este și ea astăzi în mijlocul urărilor de la mulți ani. Și astăzi este și Sfântul Voivod Ștefan cel Mare. În calendarul ortodox, în 2 iulie este prăznuit Ștefan cel Mare, voivodul Ștefan cel Mare. El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. E o zi de mare importanță spirituală și culturală, în special în zona celor care sunt foarte aplecați înspre astfel de însemnătăți. Și ca o paranteză, să zicem, 2 iulie astăzi este ziua de mijloc anului, așa se zice, ziua de mijloc anului, pentru că marchează fix jumătatea anului, mai exact la ora 12, mă rog, peste câteva ore. Au trecut 182 de zile și jumătate și mai rămân 182 de zile și jumătate din acest an 2026. La mulți ani încă o dată, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci bine, fain, muzică fain avem noi, prieteni fain sper să ai în jurul tău și uite, împreună să marcăm momente faine în viață.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: O dimineață bună în care România putem spune că se simte bine pentru că a recuperat spectaculos în ultimii ani decalajul de dezvoltare în infrastructura pentru mașini electrice. Cele mai multe stații publice de încărcare sunt concentrate într-adevăr în București, dar și în orașele mari din vestul și centrul țării. Între acestea, Clujul și Oradea, în mod deosebit, sunt menționate. În unele orașe există deja mai multe stații de încărcare decât benzinării, din câte ar părea în statistică. Unul dintre aceste unul dintre lucrurile, să zicem, care ne impresionează este că, de fapt, se construiesc tot mai multe astfel de stații de încărcare și în orașe mai mici. Adică, da, ok, Clujul, Oradea, pe lângă București, Timișoara, într-adevăr, la număr sunt impresionante, dar există, iată, un fel de avânt și în orașele mai mici. În orașele mai mici, unde uneori principala problemă nu e neapărat lipsa prizelor, ci încă numărul redus de mașini electrice care să le folosească. Dar știi cum e treaba aia? Păi, n-ai prize, n-ai mașini. N-ai mașini, n-ai prize. Adică e un fel de cerc din ăsta vicios. Până la urmă, probabil, dacă faci prize, o să vină și mașinile, aș zice. Da, oricum, specialiștii estimează că avem peste 5.000 de stații de încărcare în toată țara, iar România se situează pe locul 27 din 33 de țări în clasamentul infrastructurii de încărcare a mașinilor electrice. Deocamdată 40% din încărcarea mașinilor electrice se întâmplă acasă, nu în stații de-astea tip pompă publică cu ghilimele de rigoare. Da, în matriculările de mașini electrice au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68% dacă ne referim la luna aprilie, da, care a fost ultima lună completă pe care am văzut-o ca analiză. Și, de fapt, poți să vezi tot felul de date preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Acolo mai sunt și alte informații, dacă chiar te interesează mai multe detalii. Oricum, tendința s-a accelerat mai ales după chestiunile astea cu Iranul, cu petrolul, cu nebunii, prețuri urcă, scade, nu știi mâine cum e, în fine. Și unii oameni au zis, bă, nu mai bine trecem noi pe altceva, schimbăm sistemul și nu mai depindem de agitațiile de negocieri, răzgândiri, renegocieri, anunțuri, reanunțuri și așa mai departe. Nickelback și This Afternoon în următoarele minute la Radio Transilvania. Ascultăm. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Jumătate de oră trecută de la fix, să știi că producătorii de apă de izvor și de apă de masă care își vând produsele în România ar putea fi obligați să schimbe etichetele sticlelor, cel puțin asta reiese dintr-un nou proiect de lege. Inițiativa aceasta legislativă stabilește că firmele trebuie să scrie clar pe ambalaj localitatea și județul de unde este scoasă apa, indiferent dacă aceasta provine din țară sau din străinătate. De asemenea, pe etichetă va deveni obligatorie menționarea exactă a categoriei de produs, dar și a tratamentelor aplicate înainte de îmbuteliere. Iar dacă apa nu a fost tratată în niciun fel, producătorii vor putea specifica acest lucru printr-o mențiune foarte clară și curată, cum ar veni. Scopul acestei modificări este de a asigura mai multă transparență pentru cumpărători, să ofere posibilitatea să compare produsele mai ușor, să facă alegeri corecte cumpărătorii, da? Inițiatorii legii au zis că în prezent detaliile despre proveniența apei și, mă rog, tratarea ei nu sunt prezentate mereu într-un mod simplu și uniform și noile reguli nu vor schimba calitatea apei, nici regulile deja existente pentru apa minerală naturală, ci se concentrează strict pe informarea corectă a oamenilor, da, de către producători. Acum, dacă proiectul de lege va fi adoptat, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va fi, de fapt, instituția responsabilă să verifice în magazine, în fabrici, în fine, că se va respecta această nouă prevedere. Dar producătorii care nu vor respecta noile reguli de etichetare riscă amenzi destul de mari, aș zice, cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. Companiile vor avea la dispoziție un an de zile de la momentul intrării în vigoare a legii, da, un an de zile să se adapteze, iar sticlele vechi deja aflate pe piață vor mai putea fi vândute timp de cel mult 18 luni, da, un an și jumătate, pentru că e un traseu totuși lung, s-a făcut o achiziție pe lanțul ăsta, sunt depozite, sunt furnizori care le rulează și e normal să fie așa. Oricum, Consiliul Legislativ are ca termen data de 15 iulie să analizeze și să trimită un aviz referitor la acest proiect de lege, dar ca idee să știi că se discută despre așa ceva. Eu nu găsesc, ca, mă rog, simplu consumator, cumpărător de apă, nu găsesc că este o chestiune care să încarce foarte tare, dar probabil pentru producător, cu toate schimbările astea, da. Pe de altă parte, ce se face? Atâtea schimbări avem în fiecare zi încât parcă e și normal să trecem prin modificări după modificări. Atâta timp cât e în interesul oamenilor, în interesul populației, zic să fie. Biță și Sore, în minutele următoare, un actor grăbit, o altă versiune, să-i zicem.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și fără grabă foarte mare, doar așa, un pic de feeling poate mai grăbit sau cine știe. De altfel, emoțiile sunt un pic mai intense dacă ne gândim că cei din Comuna Bulți din Bihor s-au aliat cu cei de la Asociația Poarta Transilvaniei din Cluj ca să dea viața unui proiect foarte fain și de suflet, alături de bunicii noștri, așa se numește proiectul. Și inițiativa asta are la dispoziție un buget de 5 milioane de lei obținut în cea mai mare parte din fonduri europene, da, prin programul de incluziune și demnitate socială, la care de fapt lucrurile se dezvoltă sau prin intermediul căruia acest buget, da, pune la dispoziție de fapt modalități prin care să să mărești aportul sufletesc, dacă pot să zic în felul acesta. Oricum, ideea de bază e simplă și caldă. Cel puțin 106 bătrâni și, persoane care sunt, poate, cu anumite afecțiuni, da, de la state sau din orășelele zonei de nord-vest, vor fi îngrijiți direct acasă, la ei, la ei acasă, cum zice, la ei în bătătură. Proiectul vine și cu o noutate destul de modernă și foarte utilă. Bunicii vor fi monitorizați de la distanță prin telemedicină. Practic, medicii pot să le verifice starea de sănătate rapid prin intermediul tehnologiei. Și pe lângă îngrijirea zilnică de care au foarte mare nevoie, oamenii vor primi gratuit asistență medicală și sprijin psihologic, adică știi tu, o vorbă bună, un sfat atunci când parcă simți că ți este foarte greu. Toată această poveste a început acum câteva zile și se va întinde pe o perioadă de 3 ani și jumătate, practic până în vara anului 2029. Oricum, dincolo de cifre, dorința cea mare a organizatorilor este ca acești vârstnici să nu se mai simtă cumva uitați de lume, așa cum ar părea că se simt, să nu ajungă, nu știu, să fie dați la o parte de comunitate sau oricum. Se estimează că cel puțin 85 de bunici se vor schimba, sau mă rog, viața lor se va schimba în bine datorită acestui ajutor, datorită acestui proiect. Și iarăși o parte faină este că după ce se termină perioada oficială a proiectului, echipa a promis să mai ofere sprijin încă cel puțin 6 luni, doar pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat la o parte, că vârstnicii continuă să primească atenția pe care o merită. Propriu zis, acest proiect bihoreano-clujean, să zicem așa, vrea să fie un exemplu de bunătate. Că toți suntem într-o perioadă în care, iată, se discută despre multe lucruri care îi privesc pe cei care sunt la vârsta senectuții și care au fost în situații discutabile, în situații de pseudo-îngrijire. Deci, cu încredere că prin acest proiect lucrurile vor fi bine făcute pentru oamenii care sunt cuprinși în acest proiect, alături de bunicii noștri. Așa și titlul e fain. Dogi, în minutele următoare, Good Enough este o piesă din anii 90. Știi foarte bine, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

6:49 de minute, fain că peste 500 de elevi de la două școli din Oradea au învățat în ultimele luni cum să își cultive singuri hrana, cum se zice, cum să protejeze natura, pentru că asta după ce curțile betonate ale instituțiilor au fost transformate, de fapt, în niște mini-grădini. Proiectul s-a numit Plantopolis și s-a desfășurat la școala gimnazială Oltea Doamna și la școala gimnazială Dacia și timp de 4 luni copiii și profesorii au participat la tot felul de activități practice de permacultură. Au creat spații verzi speciale care funcționează ca niște laboratoare vii, cum spun ei. Pentru amenajarea acestor mini-grădini, în fiecare dintre cele două școli au fost construite câte 10 bacuri de permacultură în scară. Și unitățile de învățământ au primit tot echipamentul necesar, de la lăzi din lemn și unelte de grădinărit până la pământ vegetal și câte 100 de plicuri cu semințe de legume și flori. Proiectul acesta a inclus și pregătirea profesorilor prin 3 module de formare. Ei au învățat cum să predea permacultura în timpul orelor de științele naturii, în săptămâna verde sau în programul Școala Albe. Și în plus, s-a creat un ghid practic de întreținere a grădinilor, care a fost deja introdus în planul de învățământ al școlilor, ca să fie folosit și în anii următori, ceea ce e firesc și foarte fain. Inițiativa asta a avut ca scop principal, de fapt, să le ofere copiilor un mod practic prin care să înțeleagă legătura strânsă dintre resurse, hrană, mediul înconjurător, da? Să cultive în același timp o grădină, dar și o gândire verde și responsabilă. Da, îi felicit pe cei care s-au implicat în acest proiect. Am mai văzut și alte proiecte de genul acesta realizate în școli și de fiecare dată le-am adus în discuție, pentru că e până la urmă un mod în care să susții, exact cum spuneau și organizatorii, să susții și gândirea

6:55 de minute, că tot vorbeam de școli mai devreme. Populația școlară din România a înregistrat o creștere destul de importantă, a ajuns la un total de 3.518.700 de elevi și studenți în anul școlar și universitar pe care îl încheiem, 2025-2026. Conform datelor oficiale publicate de Institutul Național de Statistică, numărul total al celor înscriși în învățământ a crescut cu peste 33.000 de fapt de persoane față de anul anterior. Această evoluție a fost susținută în special de învățământul liceal, unde s-au înregistrat aproape 30.000 de elevi în plus și de cel superior, cu o creștere de peste 12.000 de studenți. În schimb, numărul copiilor din școlile primare și gimnaziale a continuat să scadă, a înregistrat o pierdere de aproximativ 5.700 de elevi. Din punct de vedere al structurii sistemului, elevii din ciclul primar și gimnazial reprezintă aproape jumătate din totalul populației școlare, mai exact 45%. Ei sunt urmați de liceni, care reprezintă undeva la 18%, și de studenți cu un procent de aproape 17%. În timp ce învățământul post-liceal rămâne cel mai puțin căutat deocamdată, undeva la 2-3% din total. De asemenea, statisticile INSE arată că fetele sunt majoritare la nivel național, reprezintă

0: 50,2% din totalul elevilor și studenților. Majoritatea copleșitoare, să zicem, a tinerilor, adică 94,4%, studiază în unități de stat, iar aproape 3 sferturi dintre toți cei înscriși învață în mediul urban. Cele mai populate regiuni școlare sunt Nord-Est și București-Ilfov, din câte se vede în această statistică. Da, în universitățile din țară sunt înscriși în prezent 581.000 de studenți și... Despre tot felul de alte lucruri din statistici mai povestim și în ora următoare și în alte dimineți. Imediat vine Gia Crăciun, la Fix ne prezintă știrile. Ne auzim în ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord-Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8 a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează o extindere a ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 1 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment avem temperaturi de 20 și 21 de grade. 20 de grade avem la Bistrița, la Mediaș, 21 de grade avem la Cluj, la Oradea, la Satu Mare, 21 de grade și la Luduș, la Zalău sau la Beclean. Avem un cer mai mult onorat după o noapte care a stors norii destul de mult în Transilvania, iar pe parcursul acestei zile, temperaturile maxime sunt cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, trafic obișnuit, să zicem, de perioada de vacanță, dacă ne uităm la zona Clujului. Mai exact din centrul Floreștiului, de la sensul giratoriu și până în Piața Unirii, doar 26 de minute, mergând pe traseul obișnuit, un pic de aglomerație în zona clinicilor, dar nu exagerat. Din Apahida, din centru, și până în Piața Avram Iancu, 40 de minute pe traseul obișnuit, venind pe lângă aeroport. Sunt într-adevăr vreo 2-3 porțiuni care sunt ceva mai aglomerate, dar totuși circulabil și în limitele obișnuinței, să zicem așa. Iar în Oradea, din Oșorhei, din centru, și până în Ioșia, 17 minute mergând pe partea de centură, iar în cazul în care mergi direct, se mai adaugă doar vreo 2 minute în plus.
3: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, o dimineață în care lucrurile sunt un pic mai răcorite. Poate asta ne ajută să începem ziua mai bine, nu?
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Lui de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 12 minute în această dimineață un pic mai răcoroasă decât alte dimineți. O dimineață în care povestim un pic de Festivalul Untold, care își continuă dezvoltarea la nivel internațional și pregătește un nou pas important. Organizatorii au anunțat printr-un comunicat că din 2027 festivalul va ajunge și în Columbia. Aceasta va fi prima extindere confirmată în America Latină. În același timp, organizatorii poartă discuții pentru proiecte similare în alte țări, cum ar fi Brazilia, Statele Unite, Canada, Japonia, China, India, Corea de Sud, Egipt, Spania, Grecia, etc. Planul de lung termen este să se dezvolte o rețea de cel puțin 20 de mari festivaluri și proiecte de divertisment în peste 30 de țări. Succesul festivalului din Cluj și chiar al ediției organizate în Dubai a contribuit la creșterea notorietății brandului pe plan internațional și organizatorii spun că experiența acumulată le-a demonstrat că modelul Untold poate fi replicat și pe alte piețe importante. În prezent, organizatorii își propun să devină un punct foarte important sau să devină cei mai importanti jucători din industria globală a divertismentului live. Dezvoltarea internațională reprezintă principalul obiectiv, așadar, pentru următorii ani. Și ca să susțină această extindere, Untold chiar a lansat și o campanie prin care oferă publicului posibilitatea să investească în tot acest demers de creștere. Peste 9 milioane de euro au fost deja angajați ca investiții, iar prima rundă destinată investitorilor urmează să fie deschisă începând cu 8 iulie pentru persoanele înscrise în prealabil. Reprezentanții Untold spun că această strategie poate transforma de fapt Untold în următorul unicorn românesc, adică o companie evaluată la peste $1 miliard. Așteptăm vești în această direcție, sigur că da. Ales în minutul următoare avem la Radio Transilvania, bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne.
7: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
6: Iubim Clujul.
7: Iubim Clujul. Iubim
6: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu redactorul șef al jurnalului Bihorean, Teodor Biriș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! O să vă rețin atenția cu câteva dintre articolele din săptămânalul Jurnal Bihorean apărut la chioșcuri în această dimineață. De la catastrofele îngropate de comuniști la dosarele de azi, este o discuție cu medicul legist oradean Gabriel Mihalache, în care povestește despre diverse cazuri, unele necunoscute publicului larg, cum ar fi cel din anul 1987, pe un drum din Munții Apuseni, când un autobuz cu aproximativ 30 de persoane s-a prăbușit într-o prăpastie undeva la granița dintre Bihor și Alba, iar 24 de persoane au decedat. Tot din paginile Jurnal Bihorean puteți afla cu ce a ieșit pe plus un bihorean care a reținut permisul de către polițiști pentru că a folosit apă de gură. Că tot programul nocturn este captat de meciurile campionatului mondial din fotbalul local, avem și noi o analiză despre felul cum s-a transformat lotul lui FC Bihor Oradea de la promovarea în Liga a doua, realizată în 2024 și până în prezent. Din zona de entertainment, colegii au mai scris ultimele detalii ale festivalului medieval din Oradea și a Waves Festival din Băile 1 Mai, atracțiile din acest weekend din Bihor, unde sunt așteptate mii de persoane. Acestea sunt recomandările mele din numărul 78 al Jurnalului Bihorean. Irina, îți mulțumesc din nou pentru invitația de a fi pe frecvența Radio Transilvania și vă doresc o zi frumoasă tuturor.
3: Mulțumim și noi, Teobiri, și iată redactor șef al Jurnalului Bihorean.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 7:35 de minute, bicicleta este tot mai des văzută ca o soluție practică pentru deplasările de zi cu zi, dar și ca un mijloc prin care orașele pot deveni mai curate, mai sănătoase, mai prietenoase cu locuitorii. Folosirea bicicletei contribuie la reducerea poluării, a aglomerației din trafic, încurajează mișcarea, are efecte pozitive asupra sănătății și așa mai departe. Tot mai multe administrații chiar investesc în piste pentru biciclete și în proiecte care încurajează mobilitatea activă, iar schimbul de experiență dintre specialiști joacă un rol important în dezvoltarea acestor inițiative. O să povestim în scurt timp despre o conferință pe această temă, foarte, foarte simpatică invitata noastră de azi, dar în plus, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este despre biciclete. În această dimineață te invit să intri pe pagina de Facebook și să spui cât de des folosești acest mijloc de deplasare, cât de des mergi cu bicicleta.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:42 într-o dimineață în care ne gândim la biciclete, la bicicliști și la avantajele pe care le-ar aduce o rețea și mai bună de legătură via velo sau oricum de avantajele pe care le-am avea dacă am folosit mai mult bicicleta. De altfel, există o serie de întâlniri, de conferințe pe această temă la nivel internațional. Oameni de toate felurile, specialiști și pasionați de bicicletă se întâlnesc pentru a găsi soluții spre a lărgi această gamă a bicicletei, dacă pot să folosesc această exprimare. Și Roxana Cleja a participat la Rimini, la conferința VeloCity, de puțin timp. Este în această dimineață alături de noi pentru o poveste drăguță despre bicicletă și despre avantajele bicicletei și ce se poate face, care sunt planurile de viitor, viitor scurt și viitor mai îndepărtat. Bună dimineața, Roxana! Ce este de fapt VeloCity?
1: VeloCity este cea mai mare conferință mondială dedicată utilizării bicicletei ca mijloc de utilitate și în scop de recreere. În fiecare an este organizată în alt oraș de către Federația Europeană a Bicicliștilor împreună cu orașul respectiv. Se discută despre modul în care bicicleta impactează foarte multe domenii, de la economic, sănătate publică, mediu, urbanism. Așa cum știm, omul pe bicicletă ocupă mult mai puțin spațiu decât omul în mașină. Prin urmare, promovarea bicicletei complementar transportului public și mersului pe jos este în interesul tuturor, inclusiv al celor care folosim mașina. Nu mai este o chestiune exotică, gen Copenhaga. Au ales și orașe mai mici, gen Rimini, să promoveze utilizarea bicicletei. Am văzut multe prezentări despre Paris, Roma, Bruxelles, chiar și Istanbul, care au ales bicicleta ca și metodă de descongestionare a traficului, dar spuneam, nu numai Europa, întregul mapamond, inclusiv metropole americane, gen New York sau din Africa, Addis Abeba, chiar la anul, un oraș din Japonia va fi organizatorul următoarei conferințe VeloCity, tocmai în ideea de a promova utilizarea bicicletei.
0: Și îți urez să particip și la următoare ediție, dar deocamdată rămânem la ediția de la Rimini. Roxana, care, de fapt, despre ce a fost vorba în prezentarea ta din cadrul conferinței de la Rimini VeloCity?
1: Eu am participat din partea Clubului de Cicloturism Napoca și prezentarea mea a fost în secțiunea legată de strategii de dezvoltare a orașelor, adică spațiu verde, reziliență climatică, infrastructuri, velo, ideea de centuri verzi care să conecteze pe culoare verzi sau verzi-albastre, adică pe malul apelor, zonele de interes din oraș și apropierea orașului. Prezentarea mea a fost despre inelul verde metropolitan Clujan, pe care noi îl promovăm de vreo 2 ani și în special strategia care vizează zona lui centrală, despre care autoritățile au promis că o vor aproba în perioada următoare. Adică să se poată merge în mod plăcut, comod, din centru spre cartiere sau din capătul Floreștiului spre centrul Clujului. În loc să mergem pe DN1, să mergem pe malul Someșului sau dinspre Apahida. De asemenea, și ideea de recreere cu bicicleta este foarte, foarte importantă. Nu, ce fain ar fi să putem merge la lacul Tarnița pe bicicletă sau Cheile Baciului, pădurea Hoia.
0: Absolut de acord. Roxana Cleja, mulțumesc foarte frumos. Iată, participantă și reprezentantă în cadrul Rimini VeloCity. De altfel, este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate bicicletei, această conferință internațională VeloCity, într-adevăr organizată anual de Federația Europeană a Cicliștilor în parteneriat cu un oraș gazdă diferit. Anul acesta a fost Rimini, anul viitor va fi chiar un oraș din Japonia. Evenimentul acesta reunește aproximativ 1600 de participanți din peste 60 de țări, printre care reprezentanții administrațiilor publice sau cercetători sau experți în mobilitate urbană, organizații și companii din această industrie. Și pe parcursul zilelor conferinței sunt organizate 10 de sesiuni în care sunt prezentate exemple de bune practici, soluții pentru dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete și idei pentru transformarea orașelor în spații mai sigure și mai sustenabile. Cu atât mai mult ne bucurăm că Roxana Cleja a fost prezentă acolo pentru, iată, a discuta despre lucruri concrete și importante de aici, de la noi, din Transilvania. O așteptăm și anul următor după vizita în Japonia, dacă va reuși să ajungă, dacă își poate organiza programul în felul acesta, și am încredere că da, pentru că Roxana de mulți ani este angrenată în evenimente care să promoveze bicicleta. Pe pagina de Facebook te aștept cu un comentariu apropo de întrebarea dimineții: cât de des folosești bicicleta? Bună dimineața!
2: Vară faină, hituri și mai faine.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: o soluție. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, cu sau fără ploaie, dar sigur cu muzică faină, o selecție faină pe care au făcut-o colegii mei, piese din anii 90 și până azi, în 2026. Iar după ora 8, în fiecare dimineață, mai cu seamă astăzi, intră în undă edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă, îți urez!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent!
1: Simți muzica, simți diferența!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W, la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756.

0: modern și prietenos.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent libere. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. O nouă lege votată de Parlament prevede montarea de ascensoare exterioare finanțate atât de la bugetul de stat cât și din fonduri europene. Măsura se va aplica în blocurile vechi de 4 etaje construite în perioada comunistă. Specialiștii atrag însă atenția că nu toate clădirile pot suporta un lift. Aproximativ 3,8 milioane de români din aproape 90.000 de blocuri ar putea să aibă un lift atașat blocului care să le ușureze drumul până în propria casă. Sunt vizate blocurile de 4 etaje ridicate înainte de Revoluție. Imobilele trebuie să îndeplinească două condiții esențiale: să fie stabile din punct de vedere structural și să aibă suficient spațiu în jur. Din program vor fi excluse clădirile monument istoric, cele aflate în curs de clasare, dar și imobilele încadrate în clasele de risc seismic 1 și 2. Excepție fac acele blocuri care sunt deja incluse în programe de consolidare seismică. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut, care merge către taxe și alte contribuții, variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și ca de fiecare dată vă invit aici în emisiunea noastră să discutăm despre Cluj, despre poveștile Clujului, să discutăm despre informațiile momentului, despre știrile zilei, despre actualitate în general, să vorbim despre evenimentele importante care se întâmplă în Cluj sau în județul Cluj și sigur că da, cu mare încredere aștept orice propunere care vine din partea voastră, tocmai pentru a crea o dezbatere, pentru a crea o platformă în care comunicăm mai bine despre Cluj. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Piemei din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să discutăm astăzi despre unul din aspectele care pastelează Clujul sau cel puțin îl fac foarte atractiv prin prisma moștenirii cultural-patrimoniale pe care Clujul o are. Și mă refer aici la clădiri vechi, la situri arheologice, la o moștenire și la o istorie absolut superbă, pe care poate că ar trebui să o pronunțăm sau să o facem mai vizibilă, cu atât mai mult cu cât, sigur că da, există și această tentație sau există deja această cultură a turismului cultural istoric. Clujul are cu ce, poate că ar trebui doar pus mai des în prim plan. Vreau să discutăm despre locurile și siturile care vouă vi se par absolut superbe și care poate că ar merita să aibă o poveste mult mai bine nuanțată și pronunțată în spațiul public. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Torda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Frate,
1: ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi avem și o zi foarte importantă ca sărbătoare. Ziua de 2 iulie marchează sau îl sărbătorește pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în calendarul ortodox. Așadar, Sfântul Ștefan cel Mare, ocrotitorul Moldovei, și se face pomenirea așezării veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne. Ștefan cel Mare, cunoscut mai degrabă pentru personalitatea sa istorică, dar a fost, iată, trecut în rândul sfinților de către Biserica Ortodoxă din România, fapt pentru care celor care îi poartă numele Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, la mulți ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Transilvania.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să vorbim puțin și despre semnificația zilei de 2 iulie, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în istorie, apropo de pastila noastră istorică zilnică. În 1698, pe 2 iulie, inginerul și inventatorul englez Thomas Savery brevetează primul motor cu abur. În 1838, pe 2 iulie, a apărut la Brașov Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al gazetei de Transilvania. În 1888, Ion Luca Caragiale este numit director al Teatrului Național din București. În 1964, pe 2 iulie, președintele american Lyndon B. Johnson a promulgat Legea Drepturilor Civile, prin care se interzicea segregarea în școli, locuri publice și la angajare. În 2002, pe 2 iulie, bancherul american Steve Fossett a devenit primul om care a călătuit singur non-stop în jurul lumii într-un balon. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Hello, Bob. What was it down? Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim,
3: iubim muzica bună. Bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Κώστας. Στον FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord-Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8 a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un simulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează extinderea ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 1 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj! Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj la Radio Transilvania vă invit într-o nouă oră de poveste, într-o călătorie prin inima Clujului. Putem spune că e un oraș care nu înseamnă doar universități, festivaluri, tehnologie, ci înseamnă secole de istorie scrise în piatră și tocmai de asta vreau să descoperim cele mai importante clădiri, situri istorice care au supraviețuit războaielor, incendiilor, imperiilor și schimbărilor politice. Aș putea spune că orașul nostru, Clujul, este unul dintre puținele orașe din România unde patrimoniul medieval, renascentist, baroc, modern, coexistă la câțiva pași distanță și cumva fiecare clădire are o poveste, iar fiecare piață ascunde urmele unei epoci. Noi am mai vorbit despre aceste subiecte, dar îmi place așa periodic să le reiau și să vă invit să participați cât se poate de manifest în această emisiune. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Chiar mă gândeam că dacă există un loc care să concentreze întreaga istoria Clujului, după părerea mea, aceasta este Piața Unirii. Timp de secole aici s-au ținut târguri, s-au anunțat decizii politice, s-a desfășurat viața economică a orașului. Piața este considerată punctul zero, kilometru zero al Clujului și cea mai importantă piață istorică a orașului. De altfel, trebuie să recunoaștem că în jurul acestei piețe s-au ridicat cele mai reprezentative clădiri ale Transilvaniei urbane. În mijlocul pieței se află statuia lui Matei, a lui Matia Corvin, iar în fundal domină silueta impunătoare a Bisericii Sfântului Mihail. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Sai, ia cafea, ia și adune. Sai, ia legume pe bune. N-avem prețuri.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Programul Lift pentru Viață a fost adoptat în Parlament. Acesta permite construirea de lifturi în blocurile vechi fără ascensor. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent libere. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. O nouă lege votată de Parlament prevede montarea de ascensoare exterioare finanțate atât de la bugetul de stat cât și din fonduri europene. Măsura se va aplica în blocurile vechi de 4 etaje construite în perioada comunistă. Specialiștii atrag însă atenția că nu toate clădirile pot suporta un lift. Aproximativ 3,8 milioane de români din aproape 90.000 de blocuri ar putea să aibă un lift atașat blocului care să le ușureze drumul până în propria casă. Sunt vizate blocurile de 4 etaje ridicate înainte de Revoluție. Imobilele trebuie să îndeplinească două condiții esențiale: să fie stabile din punct de vedere structural și să aibă suficient spațiu în jur. Din program vor fi excluse clădirile monument istoric, cele aflate în curs de clasare, dar și imobilele încadrate în clasele de risc seismic 1 și 2. Excepție fac acele blocuri care sunt deja incluse în programe de consolidare seismică. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Eu din Cluj, la Radio Transilvania, discutăm astăzi despre cele mai importante situri, cele mai importante clădiri de patrimoniu pe care le are Clujul și pe care probabil că ar trebui să le pună altfel în valoare. Am putea vorbi despre faptul că trebuie să fim poate mai conștienți de nu doar de valoarea simbolică a acestor situri, de valoarea istorică a acestor clădiri, cât de faptul că ele pot fi și pot deveni obiective turistice importante și pot deveni un magnet pentru ceea ce înseamnă turismul istoric și cultural, pe care foarte mulți români, de pildă, îl caută afară, foarte mulți turiști din Asia, de pildă din Asia de Sud-Est, îl caută în Europa, de ce n-ar deveni și Clujul o placă turnantă pentru un astfel de, turism? Și noi am mai discutat de-a lungul timpului foarte mult pe această temă și vă invit, evident, să fiți parte din această emisiune. Rămânem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania, poate că cel mai cunoscut monument al Clujului rămâne Biserica Sfântul Mihail. Are și solemnitatea asta, monumentalitatea aceasta, catedrala, cumva pare foarte instagramabilă pentru diverse fotografii. Câteva detalii tehnice: construcția s-a început în secolul al XIV-lea și s-a desfășurat pe parcursul a aproape 200 de ani. Este unul dintre cele mai importante edificii gotice din România și unul dintre simbolurile identitare ale Transilvaniei. Turnul său ajunge la aproximativ 80 de metri și, așa cum știm cei care trăim aici, domină centrul orașului. Puțin știu că biserica a trecut prin numeroase transformări, a fost folosită de diferite confesiuni în perioada reformei, a suferit incendii, reconstrucții. Turnul actual a fost finalizat abia în secolul al XIX-lea. De departe, rămâne una dintre cele mai valoroase moșteniri arhitecturale ale Clujului și cred că este unul dintre cele mai vizitate obiective din Cluj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent libere. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. O nouă lege votată de Parlament prevede montarea de ascensoare exterioare finanțate atât de la bugetul de stat cât și din fonduri europene. Măsura se va aplica în blocurile vechi de 4 etaje construite în perioada comunistă. Specialiștii atrag însă atenția că nu toate clădirile pot suporta un lift. Aproximativ 3,8 milioane de români din aproape 90.000 de blocuri ar putea să aibă un lift atașat blocului care să le ușureze drumul până în propria casă. Sunt vizate blocurile de 4 etaje ridicate înainte de Revoluție. Imobilele trebuie să îndeplinească două condiții esențiale: să fie stabile din punct de vedere structural și să aibă suficient spațiu în jur. Din program vor fi excluse clădirile monument istoric, cele aflate în curs de clasare, dar și imobilele încadrate în clasele de risc seismic 1 și 2. Excepție fac acele blocuri care sunt deja incluse în programe de consolidare seismică. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut care merge către taxe și alte contribuții variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră. oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj! Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi veni să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Eu e din Cluj la Radio Transilvania spunem povestea Clujului în această ediție, pentru că ne referim la situri de patrimoniu importante, la clădiri importante din Cluj. De pildă, unul dintre obiectivele care eu cred că ar trebui să fie mult mai bine pus în valoare și doar la câteva minute de mers pe jos din Piața Unirii, ce câteva minute? Un minut și jumătate, descoperim Casa Matei Matia Corvin, Casa Matia, una dintre cele mai vechi clădiri din oraș. Aici, în 1443, s-a născut regele Matia Corvin, una dintre cele mai importante personalități ale Europei centrale medievale, și am putea spune că, sau spun specialiștii, nu spun eu din lucrurile pe care le-am găsit, clădirea e un exemplu rar de tranziție între gotic și renaștere și reprezintă un monument esențial pentru identitatea istorică a Clujului. Înțeleg că nevul mediu funcționa ca han al orașului. Astăzi rămâne una dintre cele mai fotografiate și vizitate clădiri istorice ale municipiului. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Rămânem la povestea noastră despre istorie. Puteți spune că dacă mediul, evul mediu este reprezentat de biserică și de casa lui Matia Corvin, epoca barocă este simbolizată de Palatul Banfi. Eu îl consider una dintre cele mai frumoase clădiri pe care le-am văzut în țara asta și în Transilvania, desigur. E ridicat între anii 1774 și 1785 pentru guvernatorul Transilvaniei Gheorghe Banfi. Palatul este considerat cea mai reprezentativă construcție barocă din Cluj și una dintre cele mai importante din România. Fațada este decorată cu personaje mitologice, curtea interioară păstrează eleganța aristocratică a secolului al XVIII-lea, astăzi găzduiește Muzeul de Artă, continuând să fie un spațiu dedicat culturii și patrimoniului. Repet, mi se pare poate cea mai frumoasă clădire, nu doar a Clujului, a Transilvaniei, una dintre cele mai frumoase din România, fără îndoială. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: EMA din Cluj la Radio Transilvania. Îmi place de fiecare dată când vorbim despre istorie și mai cu seamă despre istoria locului pe care trebuie să o cunoaștem mai bine, despre istoria Clujului. Am putea spune că pentru a înțelege cum arăta Clujul medieval, trebuie să ajungem la Bastionul Creditorilor, un edificiu, un obiectiv care a fost recondiționat, reabilitat în ultimii ani și a devenit un spațiu cultural important pentru evenimente culturale. E una dintre puținele porțiuni păstrate din vechiul sistem de fortificație al orașului. E construit în secolul al XV-lea, bastionul era apărat și întreținut de brasla Creditorilor, una dintre cele mai puternice organizații meșteșugărești ale Clujului medieval. După atacuri și distrugere a fost reconstruit în timpul principelui Gabriel Bethlen. În fața lui se află statuia lui Baba Novac, un personaj legat de istoria lui Mihai Viteazu. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania, în timp ce vă vorbeam despre clădirile de patrimoniu, despre siturile istorice importante ale Clujului, mă gândeam la faptul că patrimoniul nu înseamnă doar clădiri vechi, ele reprezintă memoria unui oraș. Fiecare piatră din Piața Unirii, fiecare arcadă a Palatului Banfi, fiecare zid al Bastionului Croitorilor ne amintesc că Clujul a fost timp de secole un loc de întâlnire între culturii românești, maghiare, săsești, armenești, evreiești, europene în definitiv. Orașul modern pe care îl vedem astăzi s-a construit pe această fundație istorică, iar conservarea patrimoniului înseamnă, de fapt, păstrarea identității comunității. Și ăsta e un aspect la care ar trebui să ne gândim cât se poate de des. Face parte din viața, din moștenirea pe care o avem. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A+++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord, Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8-a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează o extindere a ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci unde să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moș, Bușoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Stai loca.

0: E mai din Cluj, la Arad, Transilvania. Discutăm astăzi, așa cum vă spuneam, despre istoria locului, despre siturile și despre clădirile importante din Cluj și cum am putea să punem mai degrabă în valoare. Mă gândeam, de pildă, ce va însemna descărcarea arheologică pe traseul viitoarei linii a metroului când se va ajunge acolo, adică va fi o muncă destul de complicată în această direcție. Pe de altă parte, vă invit pe voi, iată, să vă împărtășiți și voi punctul de vedere cu privire la subiectul pe care l-am abordat astăzi. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Să știți că astăzi este o zi cu foarte multe semnificații și mă refer aici la faptul că vorbim astăzi, 2 iulie, de Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Această zi specială a fost instituită în anul 1994 de către Asociația Internațională a Presei Sportive pentru a marca aniversarea înființării sale, care a avut loc pe 2 iulie 1924 la Paris. Și sigur că da, scopul era acela de recunoaștere a eforturilor jurnaliștilor, comentatorilor, fotoreporterilor care promovează sportul, performanța și un stil de viață sănătos. Aici țin să, nu știu, să le urez tot binele din lume jurnaliștilor sportivi care fac o muncă absolut extraordinară. Priviți doar la calitatea excelentă a transmisiunilor pe care le avem de la Campionatul Mondial de Fotbal sau de la alte competiții sportive importante. Noi vedem doar produsul, dar câtă muncă e în spate, câtă documentare pentru un comentator care trebuie să ducă un meci de 90 sau mai nou, nu știu, 100-120 de minute să-l comenteze. E un efort teribil și tocmai de asta, la mulți ani de Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv, la mulți ani acestor ziariști care își dedică munca și activitatea sportului. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Mai pune, mai pune. Zai, ia cafea, ia și adune. Zai, ia legume pe bune.
3: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletă Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Ce

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem și către o știre ce ține de actualitate, de actualitatea tehnologică. Guvernul britanic ia în calcul adoptarea unei legi similare celei din Australia, care să interzică accesul copiilor sub 16 ani la platformele sociale. Asta după ce o consultare publică cu peste 80.000 de răspunsuri a arătat că o astfel de lege ar avea suportul a 9 din 10 părinți, scrie The Independent, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: din...
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania, o știre care ține și de educație, de copii, dar și de inteligență artificială. Copiii norvegieni din școala generală nu vor mai avea voie să folosească inteligența artificială, în vreme ce cei mai mari vor avea acces la AI, la inteligența artificială, cu supervizarea profesorilor. Norvegia a impus ceea ce mulți numesc blocarea aproape completă a folosirii AI-ului în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani. Ca regulă generală, acestora nu li se mai permite să folosească ChatGPT și alți chatbots de inteligență artificială, scrie profit.ro, citat de Cronica. E o întreagă dezbatere aici, acum ar trebui să procedăm și noi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul Esigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi, cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1.081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietar, mai ales în contextul extinderii sistemului e-sigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepied. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Podul prietenii

0: de la Giurgiu Rusea a fost redeschis complet circulației. După aproape 2 ani de lucrări pe partea bulgară, șoferii pot traversa Dunărea în ambele sensuri, fără restricțiile care au provocat cozi kilometrice cu timp mari de așteptare. Podul de la Giurgiu este folosit zilnic de mii de turiști și transportatori. În aceste zile caniculare rămân în vigoare restricții pentru anumite categorii de vehicule. Taxa pentru trecerea podului Giurgiu Rusea este de 15 lei în România sau 2 euro pe partea bulgară. De asemenea, circulația pe podul Prieteniei va fi închisă temporar sâmbătă pentru toate categoriile de autovehicule în intervalul orar 17-17:30, ca urmare a organizării unei parade a ambarcațiunilor din România și Bulgaria pe fluviul Dunărea. În aceste condiții, autoritățile de frontieră recomandă participanților la trafic să-și planifice deplasările ținând cont de această restricție temporară de circulație. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți, pentru a evita întârzieri. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 30 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzeii să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne ceva mai aglomerat, mai ales în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Fabricii, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre știrile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi avem și o zi foarte importantă ca sărbătoare. Ziua de 2 iulie marchează sau îl sărbătorește pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în calendarul ortodox. Așadar, Sfântul Ștefan cel Mare, ocrotitorul Moldovei, și se face pomenirea așezării veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne. Ștefan cel Mare, cunoscut mai degrabă pentru personalitatea sa istorică, dar a fost, iată, trecut în rândul sfinților de către Biserica Ortodoxă din România, fapt pentru care celor care îi poartă numele Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, la mulți ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio 3.

e mai din Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să vorbim puțin și despre semnificația zilei de 2 iulie, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în istorie, apropo de pastila noastră istorică zilnică. În 1698, pe 2 iulie, inginerul și inventatorul englez Thomas Savery brevetează primul motor cu abur. În 1838, pe 2 iulie, a apărut la Brașov Foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Barițiu, supliment literar al gazetei de Transilvania. În 1888, Ion Luca Caragiale este numit director al Teatrului Național din București. În 1964, pe 2 iulie, președintele american Lyndon B. Johnson a promulgat Legea Drepturilor Civile, prin care se interzicea segregarea în școli, locuri publice și la angajare. În 2002, pe 2 iulie, bancherul american Steve Fawcett a devenit primul om care a călătuit singur non-stop în jurul lumii într-un balon. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Să știți că astăzi este o zi cu foarte multe semnificații și mă refer aici la faptul că vorbim astăzi, 2 iulie, de Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Această zi specială a fost instituită în anul 1994 de către Asociația Internațională a Presei Sportive pentru a marca aniversarea înființării sale, care a avut loc pe 2 iulie 1924 la Paris. Și sigur că da, scopul era acela de recunoaștere a eforturilor jurnaliștilor, comentatorilor, fotoreporterilor care promovează sportul, performanța și un stil de viață sănătos. Aici țin să, nu știu, să le urez tot binele din lume jurnaliștilor sportivi care fac o muncă absolut extraordinară. Priviți doar la calitatea excelentă a transmisiunilor pe care le avem de la Campionatul Mondial de Fotbal sau de la alte competiții sportive importante. Noi vedem doar produsul, dar câtă muncă e în spate, câtă documentare pentru un comentator care trebuie să ducă un meci de 90 sau mai nou, nu știu, 100-120 de minute să-l comenteze. E un efort teribil și tocmai de asta, la mulți ani de Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv, la mulți ani acestor ziariști care își dedică munca și activitatea sportului. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania, a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru la doar 194,93 lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul Esigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi, cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții,

0: condiții. Contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietari, mai ales în contextul extinderii sistemului e-sigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepie. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți, pentru a evita întârzierile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de

0: pe www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrare a spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent libere. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut, care merge către taxe și alte contribuții, variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut la doar 775,92 de lei și fritoză cu arcă Admiria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețul ne.
5: Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: but always ate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul eSigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1.081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietar, mai ales în contextul extinderii sistemului eSigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepied. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.100

0: 140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoșban a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți, pentru a evita întârzierile. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Come on.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord-Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8-a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de trasele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează o extindere a ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București-Nord cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent liber. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut, care merge către taxe și alte contribuții, variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției

0: la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit în trafic! Norbisovcă sunt eu! Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi! Facem traficul să sune bine! Deschidem prima oră de program cu This is the Life de la Amy McDonald! Vine și Alexia cu două linii pe debut de 15! Ne dăm plin chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
1: Special selectată pentru tine!
2: Simți muzica, simți diferența!
4: Radio Transilvania!

0: găsita de Babeș Bolyai ocupă primul loc în cea mai recentă ediție a Meta Rankingului Național, clasament oficial publicat pe data de 4 mai 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția clujeană își consolidează astfel poziția de lider al învățământului superior românesc într-un top realizat pe baza prezenței universităților în rankinguri internaționale. Pe locul al doilea urcă Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, care reușește să depășească Universitatea din București și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, confirmând o creștere semnificativă în performanța academică și cercetare. Topul este completat în primele poziții de Universitatea Transilvania din Brașov. În total, ediția din acest an include 34 de universități, cu două mai multe decât în anul precedent. De altfel, doar trei instituții, Universitatea Babeș-Bolyai, UMF Carol Davila și Universitatea din București, au reușit să depășească pragul de 20.000 de puncte, indicator care reflectă vizibilitatea și impactul internațional. Clasamentul continuă cu instituții de prestigiu precum Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest Timișoara, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Iată așadar, stăm bine, universitățile din România în oglinda performanței. Clujul domină clasamentul național din 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

Elevii olimpici se pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții internaționale recunoscute de MEC. Așadar, elevii olimpici admiși la liceu fără evaluare națională și în acest an 2020.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Igera nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Belong To You de la Lenny Kravitz și Uptown Girl de la Westlife sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Novi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea, audiție maximă.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultat la Summer pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix scris în stele de la Delia și Spinning Around la Kyle Minogue. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți ai!

0: Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Că avem prețuri ne.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord-Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8 a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Interregional Călător a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom Coradia Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează o extindere a ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov.

0: Brașov și Rătu. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM,
4: online
0: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Born with a Broken Heart la Demian David, vine și Jerry Halliwell cu Training Man. Ne-am cam dorit noi. Rămâneți și pe mai departe cu noi, aici acasă, la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania

0: Orban Poligon ar putea fi reintrodus în examenul pentru obținerea permisului auto în țara noastră potrivit unui proiect de lege depus deja la Senatul României. Inițiativa vizează o modificare importantă a modului în care sunt evaluați viitorii șoferi prin introducerea unei etape preliminare desfășurate în condiții controlate. Concret, candidații pentru permisul de categoria B ar urma să susțină mai întâi o probă în poligon, unde vor trebui să demonstreze că stăpânesc manevrele de bază, cum ar fi plecarea din rampă, mersul cu spatele, parcarea laterală sau întoarcerea într-un spațiu restrâns. Abia după promovarea acestei etape vor putea intra în proba de traseu desfășurată în trafic real. Proiectul de lege trebuie să parcurgă întregul proces legislativ pentru a intra în vigoare, inclusiv votul în Parlament și promulgarea de către președinte. Și uite cum proba în poligon ar putea reveni la examenul auto, o schimbare majoră pentru viitorii șoferi.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Povestim puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță, că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?

0: actualitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

0: date nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
2: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
4: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
5: Sex Bomb de la Sir Tom Jones și Mouse D și Passenger de la Alex Warren sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
3: simți diferența.
0: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Electricele sfidează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren impulsionată și descumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din țara noastră a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului și uite cum vânzările mașinilor electrice crește cu 88% față de luna mai anului trecut.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Free Your Mind de la Prospa și Clooney și Republica Ready to Go v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu, rămâne și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri, toate de aici, de acasă, de la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrare a spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent libere. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut, care merge către taxe și alte contribuții, variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Vila

0: în Bistrița, drumul cetății și în Zalău, bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbisopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Lady de la Mojo. Vine și Lady Gaga cu Talking, cu Runway pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu mine.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Foarte multe discuții în online despre schimbarea pașaportului. Ei bine, în acest an 2026, înlocuirea pașaportului se realizează prin intermediul serviciilor publice comunitare pe baza unei solicitări depuse personal de titular conform prevederilor legale în vigoare. Procedura este reglementată la nivel național și se aplică atât în cadrul structurilor abilitate din România, cât și la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate. Emiterea unui nou act de călătorie poate fi solicitată în mai multe situații, precum expirarea valabilității, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului, atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale de utilizare. Iată așadar, am venit cu câteva informații, sper să vă fie de ajutor, despre schimbarea pașaportului în 2026.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe MobExpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Din cauza ta, de la Nicole Cherry și Carlaz și Alex Warren cu Fangs, ne aduc Heartbreak Melody pe mai departe aici în Trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Povestim de Scandor Babi, Turcia, care a ajuns, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, după ce aproape 1000 de miliarde de lire turcești, aproximativ 21,8 miliarde de dolari, au apărut din senin peste noapte în contul său. Banca i-a înghețat însă conturile și a deschis o investigație pentru a stabili cum a ajuns suma uriașă în posesia sa, relatează Euronews. Iată așadar, un bărbat devine, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, asta după ce au apărut peste 21 de miliarde de dolari în cont.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Popula, am ascultat de la Taylor Swift aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de-a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, By Your Side de la Leoni și Living in the World Without You de la The Rasmus v-am pregătit spre ascultare. Domnul Bisopco sunt eu, gazda voastră, și după 18 rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletele Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit.

0: descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul eSigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi, cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1.081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietari, mai ales în contextul extinderii sistemului eSigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepied. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți, pentru a evita întârzierile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistița pe Decebal și în Zal.

0: pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
1: live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. În Orbisoft, este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu That's So True de la Chrissy Abrams. Vine și Shakira cu Whenever, Whatever pe debut de oră. Le dă play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania

0: țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilva.

Țara noastră n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, deși reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Țara noastră are doar 1400 de kilometri de drumuri de mare viteză și uite cum România bate pasul pe loc, niciun kilometru nou de șosea inaugurat în acest an 2026.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+ 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Believe Trashier și Risk It All de la Bruno Mars sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Dormi somn că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

singolo di referenza la noi 2006 Valerie, am ascultat de la Mark Ronson și Amy Winehouse aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19 aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până în fix Cashmere cu Wild Ride și Crowded House Weather With You. V-am pregătit spre ascultare, Normisopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până data viitoare, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru, la doar 194,9

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Venituri mai mari pentru asistenții personali și persoanele cu dizabilitate gravă. Obiectele depozitate pe casa scării pot deveni pericol și pot atrage sancțiuni. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la taxarea salariilor. Aflăm imediat cât din venitul brut ajunge la stat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie au crescut atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personal pentru persoanele cu dizabilități grave. Indemnizația de însoțitor se acordă celor încadrați în grad de dizabilitate gravă cu drept de asistent personal și înlocuiește acest serviciu fiind destinată sprijinului în viața de zi cu zi. De asemenea, persoanele cu dizabilitate vizuală gravă sau pensionarii de invaliditate de gradul 1 pot alege între cele două forme de sprijin. Din 1 iulie, indemnizația de însoțitor este 2.162 de lei. În paralel, salariul de bază al unui asistent personal crește la 4.325 de lei brut, la care se poate adăuga indemnizația de hrană. Biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii sau mobilier depozitate pe casa scării sunt o practică frecventă în multe blocuri din România. Însă aceasta poate încălca regulile de siguranță la incendiu și de administrarea spațiilor comune. Potrivit legislației, casa scării, holurile și ieșirile din imobile sunt căi de evacuare care trebuie să rămână permanent libere. În caz de incendiu sau altă situație de urgență, orice obstacol poate îngreuna evacuarea locatarilor și intervenția pompierilor. Legea prevede că asociațiile de proprietari au obligația de a menține spațiile comune libere și pot solicita eliberarea acestora sau pot apela la autorități dacă situația nu este remediată. Nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni și amenzi aplicate de instituțiile cu atribuții în domeniul securității la incendiu. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru depozitare, acolo unde acestea există. România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la ponderea salariului brut reținută prin taxe și contribuții. Un angajat singur fără copii rămâne cu doar 58,5% din venitul brut. Impozitul pe venit și sistemele de contribuții sociale diferă considerabil de la o țară europeană la alta, la fel și povara fiscală suportată de angajați. Pentru salariați însă, cel mai important este cât din salariul brut le rămâne efectiv după plata taxelor și a contribuțiilor obligatorii. Ponderea salariului brut care merge către taxe și alte contribuții variază considerabil în Europa. În România, salariul brut este supus contribuției la pensii de 25%, contribuției la sănătate de 10% și impozitul pe venit de 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor sociale. În practică, un angajat încasează aproximativ 58% din salariul brut sub formă de salariu net. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Come on, yeah!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Wow Wow West.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim,
1: iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Let's get it started in here.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul Esigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi, cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1.081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă.

0: proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat la plată 1,92 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025, ceea ce reprezintă un grad de absorpție de 98,6% din fondurile europene disponibile pentru plățile directe. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, care a precizat că au fost autorizați la plată peste 696.140 de fermieri, adică aproape toți beneficiarii declarați eligibili. Totuși, Tanțoș Barna a recunoscut că instituția se confruntă în continuare cu dificultăți generate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților. Din acest motiv, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți, pentru a evita întârzierile. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește contribuția minimă pentru românii care aleg asigurarea voluntară la sistemul public de pensii. Sistemul eSigur aduce obligații suplimentare pentru proprietarii de vehicule. Iar APIA a autorizat plăți de aproape 2 miliarde de euro pentru fermierii care au depus cereri în cadrul campaniei din 2025. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 iulie a crescut contribuția minimă pentru persoanele care aleg să cotizeze voluntar la sistemul public de pensii, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Casa Județeană de Pensii anunță că toate contractele de asigurare socială în care venitul asigurat este sub acest prag vor fi actualizate automat, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună solicitări. Măsura se aplică atât contractelor noi, cât și celor aflate deja în derulare. În aceste condiții, contribuția minimă lunară pentru asigurarea facultativă ajunge la 1.081 de lei. Modificarea nu afectează contractele încheiate anterior pentru cumpărarea vechimii în muncă, acestea rămânând valabile în condițiile stabilite la momentul semnării. Tot mai mulți români folosesc aceeași mașină în familie sau la locul de muncă, însă legislația rutieră prevede obligații clare pentru proprietar, mai ales în contextul extinderii sistemului eSigur și al utilizării radarelor fixe și pe trepied. Deși un autoturism poate fi condus de mai multe persoane, proprietarul are obligația să știe în permanență cine se află la volan și să poată comunica aceste informații poliției rutiere atunci când este solicitat. Dacă nu poate identifica șoferul sau oferă date incorrecte, riscă amenzi de peste 4.300 de lei. În cazul în care sunt transmise informații false pentru a proteja un conducător auto, situația poate deveni penală, fiind încadrată ca fals în declarații. Autoritățile verifică frecvent imaginile video pentru confirmarea datelor furnizate. Reguli similare se aplică și în cazul mașinilor de serviciu, unde firmele trebuie să țină evidența clară a utilizării prin foi de parcurs sau sisteme de monitorizare.

0: 100% dintre fermieri nu au încasat încă integral subvențiile solicitate. Ministrul a subliniat că prioritatea următoarei perioade e pregătirea din timp a viitoarei campanii de plăți pentru a evita întârzierile. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord, Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8 a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează o extindere a ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți revin la regimul obișnuit după expirarea măsurilor fiscale. Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie, după calendarul obișnuit. Și începând cu 1 iulie, noi trenuri electrice au intrat în circulație pe ruta București-Nord, Cluj-Napoca și retur. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Reducerea accizei la motorină și măsurile de plafonare a prețurilor la pompă nu mai sunt în vigoare. Facilitatea fiscală introdusă în primăvară a însemnat o reducere a accizei cu 30 de bani pe litru, respectiv 36 de bani cu TVA inclus. Măsura nu a fost prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea acesteia până la finalul anului nu a fost adoptat de Parlament înainte de închiderea sesiunii ordinare. În aceste condiții, guvernul interimar nu are posibilitatea de a interveni prin ordonanță de urgență pentru a menține plafonarea sau reducerea accizei. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea înregistra o scădere graduală în luna iulie, pe fondul evoluțiilor de pe piețele internaționale ale petrolului. Milioane de părinți așteaptă la începutul fiecărei luni plata alocației de stat pentru copii. În iulie, acestea vor fi plătite după calendarul obișnuit. Părinții care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare. Alocațiile de stat pentru copii sunt virate de regulă în jurul datei de 8-a fiecărei luni pentru părinții care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă. Părinții care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștale. În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu disabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Interregional Călători a introdus la 1 iulie curse noi pe relația București-Nord-Cluj-Napoca operate cu trenuri electrice Alstom-Coradia-Stream. Noile servicii aduc mai multe plecări zilnice în ambele sensuri și marchează extinderea ofertei de transport pe una dintre cele mai importante legături feroviare din țară. Introducerea acestor trenuri se realizează etapizat. Pe 1 iulie au fost programate două curse zilnice București-Nord-Cluj-Napoca. Începând cu astăzi, 2 iulie operează trenuri pe ruta Cluj-Napoca-București cu următorul program, 2:40-13, respectiv 13:55-013. O altă pereche de trenuri va circula din 20 iulie. Această extindere a serviciilor către o nouă rută continuă parcursul demarat în luna aprilie acestui an, când Interregional Călători a început operarea de trenuri noi pe ruta București-Nord-Brașov și retur. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: me.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.